0: longer be Washington's first choice, what cards Tehran still holds, and how Gulf powers in the region are scrambling to keep this from becoming a wider war. But first up, listen in to Iranian President Masoud Pezeshkian on the latest that's unfolding in the region.
1: لفاظیاشون ادامه داره و دارن این کارا رو میکنن ولی بحث اینه که در میدان آیا تونستن به اون اهدافشون برسن آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیک تیک کنن الان نهایتا به کجا رسیده کارشون ما در عمل آنچه که باورمون اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن شایسته اوناست شایسته ما نیست
0: Now that the truce has collapsed, what really is likely to happen next? Let's break this down for you. Let's start with what exactly are Iran's... Tehran could first...